0: narejen za moja ušesa.
1: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život

kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam